0: غازی آباد جہاں فیکٹریوں کی سٹی کے ساتھ ساتھ اب تندور کی خوشبو بھی اڑتی ہے، جہاں روزگار کی نئی کہانیاں لکھ رہا ہے سویا چاپ اور ہری مرچ کا اچار۔
1: سچ بتائیے، این سی آر میں ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں شام ہوتے ہی ایک پلیٹ ملائی چاپ کی آواز سنائی دیتی ہے؟
0: بالکل، لیکن شروتاؤ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سویا چاپ آخر کیا ہے؟ اور سویا چاپ کے مکھی روپ سے سویا بین پروٹین سے بنتا ہے۔ سویا بین کو وشو استر پر پروٹین کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بھارتی کرشی انوسندھان سنستھانوں اور پوشن وشیشجوں کے انوسار سویا پروٹین میں لگ بھگ 45% سے 50% تک اچھ گنوتا والا پروٹین پایا جاتا ہے۔ اسے میدے گہوں کے ساتھ آٹے میں گوند کر اسٹک پر چڑھایا جاتا ہے، پھر ابالا جاتا ہے۔ اس پرکریا سے اس کا ٹیکسچر اس کا چکن جیسا بن جاتا ہے، اسی لیے ویجیٹیرین میٹ بھی اسے کہا جاتا ہے،
1: یعنی سواد بھی اور صحت بھی۔
0: اسی میں آوشک امینو ایسڈ، آئرن اور کیلشیم بھی پائے جاتے ہیں۔ فٹنس پریمیوں کے لیے یہ کیول ایک بہترین پروٹین نہیں ہے، اور اسے جب تندور میں پکایا جاتا ہے تو اس اوپر سے ملائی کاجو کا پیسٹ، مسالوں کا تڑکا، تو بن جاتی ہے ملائی چاپ، افغانی چاپ، تندوری چاپ، مسالہ چاپ، اچاری چاپ، ہر فلیور میں الگ انداز۔
1: اب ذرا آنکڑوں کی بات ہو جائے۔
0: ضرور، 40 سے ادھک ہول سیلر، 300 سے ادھک ریٹیلر، 200 سے ادھک ریسٹورینٹ اور ڈھابے، 10,000 سے ادھک لوگوں کو پرتیاشی اور اپرتیاشی روزگار۔ سویا چاپ اب صرف ویئنجن نہیں بلکہ استھانیہ ارتھ ویوستھا کی ریڑھ بن چکا ہے،
1: یعنی تندور کی آگ سے جل رہی ہے وکاس کی مثال۔
2: میرا نام مجید چوہان ہے اور یہ ریڈنگ الگ تھا، میں نے 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ بہت اتنا پہلے جانتے نہیں تھے۔ وین وی ٹیسٹڈ اٹ ان دہلی تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی چاپ کی کوئی اتنی اچھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ہم نے کرنا اسٹارٹ کیا تو 60s سے 90s کے بیچ میں میری عمر ہے، میرے ہیں پنجاب، تو پھر ہم لوگوں نے ڈھونڈنا اسٹارٹ کیا بھائی اس کو کیسے کریٹو کیا جا سکتا ہے، کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔
3: سر، اوڈیو کی یوجنا سرکار نے لانچ کری ہے، اس بارے میں آپ کا
2: کیا؟ یہ سرکار کا بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ جس بھی دیش میں جتنے زیادہ بزنسز اسٹیبلش ہوں گے وہ اتنا فاسٹ گروئنگ ہوئے گا۔ تو اوڈیو سی میں کیا ہے کہ جتنے بھی یوا ہیں اپنے، کوئی چھوٹا موٹا کسی بھی طرح کا ریسٹورانٹ یا کوئی دن چلانا چاہتا ہے تو اوڈیو سی یوجنا میں ان کو سبسڈی کے تھرو لون مل جاتا ہے، اس پہ کافی ساری سبسڈی ملتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات ایک اور کری ہے سرکار نے کہ بیچ میں سے مڈل مین ختم کر کے سیدھا آن لائن پورٹل پہ ڈالا ہے کہ آپ سیدھا کریے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اگر نہیں کرتے تو پیچھے سے اپنے آپ ہی، کیونکہ اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے کچھ ایسا ہے۔ اور جتنا بھی سرکار کے جتنے بھی لائسنسز ہیں اور اس کو سب انسٹرکشن ہے کہ ان لوگوں کو اس کو کیا جائے کہ آرام سے ایزیلی سب کو سارا وہ مل جائے، جتنے بھی لائسنس ہیں جس طرح کا بھی ہے وہ سب چیزیں مل جائیں۔ تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ اوڈیو سی یوجنا سرکار نے اسٹارٹ کی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
1: اب بات کرتے ہیں سواد کی، جس کے بنا دال روٹی

چلیے شوتاؤں، اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت۔ آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6 ریڈیو، بجاتے رہیے، گنگناتے رہیے۔

0: ہیلو فرمائش. سر پلیز آپ اپنے ریڈیو سیٹ کا والیوم تھوڑا سا سلو کر لیجیے گا یا پھر تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر لیجیے تاکہ آپ کی وائس مجھے پراپر آ پائے. وکاس جی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنے ریڈیو سیٹ کا والیوم تھوڑا سا ڈاؤن کر لیجیے گا. ہاں جی ہلو گڈ ایوننگ سر. ہاں جی بتائیے گا کیسے ہیں آپ؟
1: بڑھیا میم, آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟
0: ہاں جی میں بھی بہت اچھی ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
1: جی میم میں مراد آباد سے بات کر رہا ہوں, اونچا گاؤں رستم پور اڈمار سے.
0: جی بتائیے گا کیا کرتے ہیں آپ سر؟
1: میم میں ڈرائیونگ کرتا ہوں, اس سمے گاڑی میں بیٹھ کے آپ کا شو سن رہا ہوں.
0: اوکے رائٹ ناؤ کہاں پر ہیں آپ ابھی کرنٹلی؟
1: میں پاس ناتھ پلازا ڈگری روڈ.
0: اوکے جی بتائیے گا ابھی کون سا ٹریک سننے کا من ہے آپ کا سر؟
1: میم بالی ووڈ کے سانگ ہے کالا سا کالا آنکھوں میں سرما ڈالا میں.
0: اوکے ٹھیک ہے سر یہ ٹریک آپ کو سنواتے ہیں. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے اینڈ کیئرفلی ڈرائیونگ کیجیے گا. جی تو چلیے ایوری ون سنتے ہیں یہ پیارا سا ٹریک سر کی پسند کا اینڈ لوٹ کر آتی ہوں میں, تب تک آپ ہی مجھے کال لگائیے گا. نمبر ہے 9833789689. ریڈیو بجاتے رہیے اور ایسے ہی خوبصورت گانے گنگناتے رہیے آر جے خوشی کے ساتھ.

0: چلیے شروعاؤں، اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت۔ آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6 ریڈیو، بجاتے رہیے گنگناتے رہیے۔
1: اپنے سپنوں کے گھر کی اور بڑھائیے پہلا قدم مراد آباد وکاس پرادھیکرن سونک پور استھت سہادری ہاؤسنگ اسکیم پاکٹ اے کے ساتھ۔
2: یہاں ملیں گے 50 سے 200 ورگ میٹر تک کے پلاٹ، چوڑی سڑکیں، ہریالی، کھیلنے کی سویدھائیں اور بہترین کنیکٹیویٹی۔ اپنے سپنوں کا گھر بنانے کا موقع نہ چکے۔ رجسٹریشن کی انتم تاریخ ہے 17 جون 2026۔ آن لائن پنجیکرن کے لیے آج ہی آویدن کریں janhip.upda.in پر جا کر، یا کال کریں 6396176417 پر۔
1: یو پی ریرا پنجیکرن سنکھیا PRJ43986105/2026۔ جنہت میں جاری مراد آباد وکاس پرادھیکرن۔
3: کیا آپ سر درد، کمر درد یا گردن درد سے

0: غازی آباد جہاں فیکٹریوں کی سٹی کے ساتھ ساتھ اب تندور کی خوشبو بھی اڑتی ہے، جہاں روزگار کی نئی کہانیاں لکھ رہا ہے سویا چاپ اور ہری مرچ کا اچار۔
1: سچ بتائیے، این سی آر میں ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں شام ہوتے ہی ایک پلیٹ ملائی چاپ کی آواز سنائی دیتی ہے؟
0: بالکل، لیکن شروتاؤں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سویا چاپ آخر کیا ہے؟ اور سویا چاپ کے مکھی روپ سے سویا بین پروٹین سے بنتا ہے۔ سویا بین کو وشو استر پر پروٹین کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بھارتی کرشی انوسندھان سنستھانوں اور پوشن وشیشجوں کے انوسار سویا پروٹین میں لگ بھگ 45 سے 50% تک اچھ گنوتا والا پروٹین پایا جاتا ہے۔ اسے میدہ گہوں کے ساتھ آٹے میں گوند کر اسٹک پر چڑھایا جاتا ہے، پھر ابالا جاتا ہے۔ اس پرکریا سے اس کا اسٹرکچر اس کا چکن جیسا بن جاتا ہے، اسی لیے ویجیٹیرین میٹ بھی اسے کہا جاتا ہے،
1: یعنی سواد بھی اور صحت بھی۔
0: اسی میں آوشک امینو ایسڈ، آئرن اور کیلس بھی پائے جاتے ہیں۔ فٹنس پریمیوں کے لیے یہ کیول ایک بہترین پروٹین نہیں ہے، اور اسے جب تندور میں پکایا جاتا ہے تو اس اوپر سے ملائی کاجو کا پیسٹ، مسالوں کا تڑکا، تو بن جاتی ہے ملائی چاپ، افغانی چاپ، تندوری چاپ، مسالہ چاپ، اچاری چاپ، ہر فلیور میں الگ انداز۔
1: اب ذرا آنکڑوں کی بات ہو جائے۔
0: ضرور، 40 سے ادھک ہول سیلر، 300 سے ادھک ریٹیلر، 200 سے ادھک ریسٹورینٹ اور ڈھابے، 10,000 سے ادھک لوگوں کو پرتیاشی اور پرتیاشی روزگار۔ سویا چاپ اب صرف ویجن نہیں بلکہ استھانی ارتھ ویوستھا کی ریڑھ بن چکا ہے،
1: یعنی تندور کی آگ سے جل رہی ہے وکاس کی مثال۔
2: میرا نام اجیت چوہان ہے، اور یہ ریڈنگ الیکٹا 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ہم لوگ بہت اتنا پہلے جانتے نہیں تھے، وین وی ٹیسٹڈ اٹ ان دہلی تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی چاپ بھی کوئی اتنی اچھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ہم نے کرنا اسٹارٹ کیا تو 60s سے 90s کے بیچ میں میری عمر ہے، سب میرے ہیں پنجاب، تو پھر ہم لوگوں نے ڈھونڈنا اسٹارٹ کیا بھائی اس کو کیسے کریٹو کیا جا سکتا ہے، کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔
3: سر، ODO کی یوجنا سرکار نے لانچ کری ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
2: یہ سرکار کا بہت بنایا جا سکتا ہے۔
3: سر، ODO کی یوجنا سرکار نے لانچ کری ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
2: یہ سرکار کا بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ جس بھی دیش میں جتنے زیادہ بزنسز اسٹیبلش ہوں گے وہ اتنا فاسٹ گروئنگ ہوئے گا۔ تو ODOC میں کیا ہے کہ جتنے بھی یوا ہیں اپنے، کوئی چھوٹا موٹا کسی بھی طرح کا ریسٹورانٹ یا کوچنگ چلانا چاہتا ہے تو ODOC یوجنا میں ان کو سبسڈی کے تھرو لون مل جاتا ہے، اس پہ کافی ساری سبسڈی ملتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات ایک اور کری ہے سرکار نے کہ بیچ میں سے مڈل مین ختم کر کے سیدھا آن لائن پورٹل پہ ڈالا ہے کہ آپ سیدھا کریے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اگر نہیں کرتے تو پیچھے سے اپنے آپ ہی، کیونکہ اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے کچھ ایسا ہے۔ اور جتنا بھی سرکار کے جتنے بھی لائسنسز ہیں اور اس کو سب انسٹرکشن ہے کہ ان لوگوں کو اس کو کیا جائے کہ آرام سے ایزیلی سب کو سارا وہ مل جائے، جتنے بھی لائسنس ہیں جس طرح کا بھی ہے وہ سب چیزیں مل جائیں۔ تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ ODOC یوجنا سرکار نے اسٹارٹ کی ہے، تھینک یو سو مچ۔
1: اب بات کرتے ہیں سواد کی، جس کے بنا دال روٹی ادھوری لگتی ہے۔
0: اتر بھارتیہ کھان پان میں اچار کا خاص استھان ہے۔ غازی آباد کے ہری مرچ کا اچار پارمپرک ودھی سے تیار ہوتا ہے۔ تازی ہری مرچ، سرسوں کا شدھ تیل، سونف، میتھی دانا، رائی، ہلدی اور نمک کا سنتولت مشرن، اور پھر دھوپ میں پراکرتک روپ سے پکایا جاتا ہے۔
1: اور صحت،
0: ہری مرچ میں وائٹمن سی پرچر ماترا میں ہوتی ہے جو روگ پرتیرودک شمتا کو بڑھاتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو آیورویدی میں اینٹی بیکٹیریل گڑوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج 150 سے ادھک کاریگر، 30 سے زیادہ ہول سیلر اور 2,500 سے ادھک لوگوں کو روزگار، یہ سبھی اکائی ضلعوں میں ادیوگ کیندر کے نویش متر پورٹل پر پنجیکرت ہے، جس سے انہیں سرکاری یوجناؤں کا سیدھا لابھ مل رہا ہے۔
1: یہ جو اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے، اس کی نیو کہاں سے پڑی؟
0: اس کی شروعات ہوئی ہے ون ڈسٹرکٹ ون پروٹیکٹ یعنی ODOP یوجنا سے۔ اس یوجنا کا ادیشیہ تھا ہر ضلع کو پارمپرک پہچان کو ادیوگ اور بازاروں سے جوڑنا۔ اس کی سفلتا کے بعد اتر پردیش سرکار نے ایک ابھینو قدم اٹھایا، ون ڈسٹرکٹ ون کیوزین یعنی ODOC اسکیم۔ اب ہر ضلع کا ایک خاص ویجن بھی برانڈ بن کر ابھرے گا۔
1: لیکن RJ صرف پہچان بنا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، چھوٹے ادیموں کو آگے بڑھانے کے لیے सहयोग भी तो चाहिए ना।
0: बिल्कुल, और यही काम सरकार पूरी सक्रियता से कर रही है। सरकार द सोया चाप और आचार उद्योग से जुड़े उद्यमी को कई नई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान की सब्सिडी, आसान ऋण सुविधाएं और मुद्रा योजनाओं से आर्थिक सहायता, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, फूड सेफ्टी पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, महिलाओं और युवाओं उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए सरल ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की व्यवस्था।
1: यानी अब छोटे व्यापारी भी बड़े सपने देख पा रहे हैं।
0: बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि स्थानीय उद्यमी सिर्फ अपने शहर तक सीमित न रहें, बल्कि उनके उत्पाद देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचे। प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
1: और यही तो है असली विकास, जब स्थानीय हुनर को सही मन और सही समर्थन मिले।
0: सही कहा आपने, आज गाजियाबाद का स्वाद सिर्फ लोगों की थाली तक नहीं है, बल्कि हजारों परिवार की रोजी रोटी और आत्मविश्वास भी जुड़ चुका है।